0: e ba mi ki e ni Jesu mo ki o ki o inu mi mo to tin dadun mi mo na bi t'Olorun tun fe gba yo o mo si ti mo so binu eyan ba tin du nkan tun fe sele ni wa yi kan tun o yi kan o si pe baba mo dupe lowo re iwo na lagbara mi iwo leni to yato run bo ka bi esi re Olorun ogo ni fun o Jesu ke to dide mo mi kan so ni adua keji ti Olorun ki ko o n ladua fun idariji ese o ni mi o fe ku elese ohun ti mo fe ni pe ko ronu pi wada ko si ku ese ele wa so fun Olorun baba gbogbo ese mi lero loro ati ni se mi dariji mi kan so be bo ba fe nu e jewo alaanu ni wa fun mi ni agbara ki mo dese imo kan so bo se le so yen bo ba se yi o Oluwa dari gbogbo ese mi jemi iwo ni mo se si bibeli ni bi iwo ba nsami ese oni ko se nto le duo oni sugbon idarije nbe lodo re kali ba ma beru e Olorun dari ese mi jemi ese lero loro ati ni se dari ese awon omo mi ji won ese lero ati ni se won Oluwa lu opa irin lati fo ipa ese ninu aye mi ogo ni fun o Jesu gbogbo eni ti o do bale gbogbo awon to kunle dari ese wa ji wa ki Olorun ko sanu wa ni gbogbo iya in Jesus name Jesu Oluwa wa mo mi se le gbadua eleketa adua eleketa ti Olorun ki ko ni adua fun anu adua anu oni laarin odun ma so ise mi ji oni nigba tin ba si binu ma ranti anu eyin wo le nfe anu oni to wa bo si ojo anu di day mo mi e ka ise meta si waju mo di Olorun meta lokan si o gbogbo eni tin gbo mi laaro kutukutu oni bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye ninu awon ti o ra anugba ka ta omo won in the name of Jesus e kigbe baba je ra anugba eleda mi je ra anugba ko to dale loni je ra anugba emi mo nko yin mo so risirisi awon adua teyan le gba mo so iforisi adua bi mesan lo wa ikan ni mo pe ni adua keyin o sunkun si lorun adua ti won pe ni adua idirebe the prayer of pleading when you are pleading with your tears Olorun ki ko nkan meje le yan ma fi be lo yan ma fe kun be o eyan ma fo mi je be o na wo e mejeji soke oni loju anu Olorun sanu emi atomo bo se duo yen ni mo ti joko Olorun sanu emi atomo se ri gbogbo adua te ngba ajo ni ojo to ba kaju adua si mo dabi ala eke baba mi sanu mi ko to dale fun mi ni iroyin ayo fun mi ni ntemi na so erin le lori o Olorun ipile ipa ninu ipa ti ase ninu ase awon eyan bebe fun iroyin ayo ko to dale mi omo na bi to gbe gba mi o si mo bo se se loruko baba to ma ti temi mo ki emi awon woli ko se in the name of Jesus Christ
1: e kaaro baba mi omo ijo yin ni ori afefe lati lu Abuja lo nso nsa tun iwan ni eri mi o mo ti so pe ma gbe eri pe mo budo ni eri pe ma gbe abo tun iwan lu ja si oro mi ja so pe o ja sayo oro mi to pe o ju ope lo mo dupe lowo Olorun oba lati last year ni nipa temi pe ka ko prayer request meji ni time December yen pe nkan ta ba fe mo ko divine expansion lori business mi ati pe ki Olorun ki o ra moto fun mi adura ti mo gba ni mo sha ti ma gba adura yen to ba ni pe ka san re ma je mo ko si owo ti won ba ni pe ka da ti to ba wa lagbo ni ka wo mi lagbara mi lati da mo n da ore ma je mu mi na mo n da so bo se wa di bi April mo sa pade eyan kan amun imora wa so bo se wa da lati April yen ba se ma so o wa bere lo mi pe se mi o ni moto mo ni pe mi o ni moto pe kini within 2 weeks ko te ti pe 2 weeks gan bi eniyan se so pe pe lati ke oun ni eyan ni osogbo pe to ma ra to le ba mi get moto pe o ma ra moto fun mi bi ere bi o to ma ni lo ba ni pe ki ma lo Ekiti omo Ekiti ni mi pe won ma gbe moto yen ba mi ni Ekiti mo wa de si Ekiti ni ojo Sunday ni ojo 7-7 ni mo de si Ekiti gbogbo awe 7-7 ta gba yen gbogbo ipata na ni mo gba ojo Sunday ti 7-7 pari ni mo de Ekiti so bo se wa da ojo Monday yen mo wa gbera mo fe lo ki èèyàn kan ní ìkọ̀lé mo wá gbéra mọ́tò mo sì ni èmi ni mo drive bá ṣe ó kù díẹ̀ kí n dé ìkọ̀lé Èkìtì ni ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú yìí bá ṣẹlẹ̀ sá accident burúkú ṣe ni mọ́tò wa mi mọ bó ṣe ṣẹlẹ̀ kì í ṣe pé mo dẹ̀ ṣe ń drive ṣe ni mo kọ̀ lose control mi mọ kan tó ṣẹlẹ̀ ṣe ni mọ́tò somersault bó ṣe somersault wọnú gbogbo ilé àwọn èèyàn tó wà bẹ́ẹ̀ gan wò pé ṣé àwọn tó wà bíi ti kú bí mọ́tò ṣe dá wa padà sí àárín ọ̀nà bó ṣe dá wa padà sáàrin títí èmi àti àbúrò mi ọkùnrin tó wà títí kò sí ẹ̀dá àlàyé kan tó yé èmi gan kò yé mi àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ gan tó ń pariwo gan wọ́n rò bóyá àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ ti ṣàláìsí ọlọ́run mú mi jáde ó mú àbúrò mi jáde láìsí one single crash kò sí single crash kankan lára wa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ náà ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́ ojú ọpẹ́ lọ because accident yẹn o ti wa too fatal ju o ti pọ ju mo ko si kankan to ya mi lara mo pe ko si mi o da ero hospital won so pe ko ma wo surgery leni to pe moto mi n bo lodo to pe o ma gbe moto de ni ojo Friday lo e kon gbe moto de baba to the glory of God won gbe moto mi de ni ọjọ Friday àná wọn gbé dé o ẹrí mi leléyìí o àdúrà tí mo ti ń gbà láti last year December 10th